0: correntes. Por un lado, reducense gastos o buscanse gastos que sean máis acaídos para a familia, pero por outro hai que tirar de aforros porque claro, a capacidade de compra está o que máis se ve afectado por esta evolución pois moi intensa da inflación.
1: Máis cousas, o Arcebispado de Santiago, Cáritas e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia van a rehabilitar inmobles da Igrexa para destinalos a vivenda social. As tres entidades asinaban hoxe un acordo para identificar e pôr en uso, por exemplo, as casas rectorais, unhas 800 espalladas por toda Galicia. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos sinalaba en la Ventana de Galicia que pretenden que sexa un proceso áxil e que axude a revitalizar o mundo rural.
2: Supón unha inversión adicional ao que é a construcción da vivenda e hai un custe que é moi elevado, pero precisamente por eso tamén pensamos que é o gran valor desta iniciativa, porque é poñer, digamos, a dar servicio en lugares onde non existen outro tipo de iniciativas, e ademais non só se apoia a vivenda, senón que se apoia todo un tecido territorial, social, cultural.
1: En o tempo, temperaturas moi altas, hoxe acadáronse os 32 graus en Ourense, en Vilamartín de Valdeorras. Mañá continuará a influencia anticiclónica.

0: Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
1: A volta dos Rons Preis pode ser pasaseira e de moda. E nostalgia ver as portadas de algúns daqueles discos de longa duración? Pode ser, pero ninguén negará que hubo moito arte nelas. Abbey Road, os Beatles atravesando en fila unha rúa. Dark Side of the Moon, Pink Floyd sobre fondo negro. Un rayo atravesando un triángulo e saindo convertido nun arco da vella. Nevermind, Nirvana, un bebé nadando baixo a agua para coller un billete dun dólar. Vigo, capital Lisboa, os resentidos co galo de Barcelos, comunión entre ambas ribeiras. Díganme, non é arte?
2: Láser, el sonido de la vida.